0: mais de vida.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Vai ter um dia uma puto, vou não lhe mandar nem a pevo ir a Rádio Moçambique, Zambésia, um pouco mufuna e outra na mabasaba e um. Alizo ntine chwabo, dabulu malabo makumele na nmoza, mweru bunumba setembro, mtengu mweru wa utana unai. Yake ya machukumele na dhaka makumele na tana moza. Mitana minaina, mitala kumi na minai. Ovanu wa kela ni kope ni we un. Yo makamako fia we un ni muobana meba slowly ya wila. Anivae ninga wana mkati jibo yae. Ibile ye yaka ya machukumele na dhaka kumi na taro. Ovanu slowly mpadobu. Wow. Wakatamio ziloli peno mfuna pambie nada. Nada. Oromela.
3: Enojo otra vez.

0: Moni Junior, wakwa wotene hivyo?
1: Muna, mosuwe lo kisi velo ya vati vanyu vavu. Amuru nkutene, sumana yotene. Kaloha ni mvuka anyu yolo, siva siva sha. Ipulasa otalea, mchunu nona unkela, wachayi wene.
0: Ruao la wige. Tiseni, iri mwa sivela?
1: Ohi kisivela, ori musivasha kwa hekomo, ohi ana ni maiku makina.
0: Ahe, tiwiki henle moji. Moji tusolia kina ape hakasha, solia kini chanaka, so siva sivasha. So ki paramurima.
1: Solia so siva sivasha, tiseni yeyo.
0: Ewa lea nwaka kisivili waka nuniki suenlaka mekaka junior. Waja isumana so tene, ona munuwa pama ni hekumi.
1: Achira mmonto vakani mundi.
0: Ahe, mvuka vakani ni wele anu waka tuka achira mmonto vakani. Okwele aka. Mwere simiano, yani sosi vasivasha, muha achira mwichu, na memukale umbure cheleni. Sosi vasivasha, okala osha, ni uchuna nasha.
2: Tanto mwere.
3: Mashvida, maizapo. Mashvida.
4: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: minha dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
2: Miro,
3: yeah?
2: Já era saber se as fotos do Lobon?
3: Já.
2: E então?
3: Já chopei para todos aqui no grupo.
2: Já. E os vídeos?
3: Também.
2: Todos.
3: Todinhos.
2: Eu estou a tentar baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
3: Na minha rede é assim, papá. 5G.
2: Não pagas mais por
3: nada.
2: Isso.
4: Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
5: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
6: Rádio Moçambique, Zambésia.
7: RM. Oito, alboniwa chubarunjinyu, ziwa kwa na sambiki muzima. Kumi, vano, zopaduwa, za province junior Zambezia, analizu ni chobo, onda na dimio, Belton Kasimo. Onda bugenji wa mutengo wa zungu, ni mponyi wa hapa nova chobo, na anamuwa ni ankala venevo. Mwazize nobu, vachuwabu, labo labo, noponyi wazungu mato nilada mazana manai. Loge, mazana meli, ega kusani ngulada niwa na yaka Everle, aponyi wa mato nilada kumi na meli bae. Nga mwuzi uyeza na mwona na namasa yeza zoyesa, mpala ni onifitonga ukapa na vachuwabu Filipe Ribeiro, ologa mkumbunu mwanimali wazo padwa yowila mutengo obu. Oninjivela mwa ayowila anamawani ankala venivano anda bagenji vavu. Anamatonga kwati ochindi ekiti kido ya province ya Zambezia anele opchela mili yao mindi. Mwamabasa omagiwa murato omvira vaiko tavaroni mpaka uposhta mchatevu ya weni waleo mikauni. Mabasa aba anro masumane neji. Angedhele wawila apuliwe mere ni miraru mtengu malabo makumata na manai. Moratu eno obu, oga magiwa, oniloza na mbonye mbonye. Mwabali anko sa mabasa olima kobela ina mtengu kuloga anoloza otuta. Esile dhimpurani mamindani mwawa mpaka mamisika mfuna anugulia milimadha. Mazu aba, waziwile mkumuni mwanama libadho paduwa di Adimi Saradori. Uweni wale wa ochindi Jose da Cruz. Anamalibaya manivru Antonio Barros na Loshi. Awika vatatu wazika sabudu ntino vachuwabo. Nivru ni nchemeru wa alagurdia uneologismu simbolizanti. Ese paduile va ikile aligi kapela ya chemeru wa Katedral Velha. Ovano nchemeru wa Centro Cultural Boinsinage, echi ya wakele anamawani enji ali anamalebama ni vruvina na anamengesela. Ni vruntile, ninloga mwa dhata giediweye muuve gane mtengu Mikalo Nidhotea na babe Antonio Barros. Oduvina, onzuweche na nzena na abaru. Esi, olebile, labo labo, vata giedhuwegeye. Nameba jibo, wali venivale Zarco Ferreira. Ozuweye wila alagurdia uneologismu simbolizante. Nivuruninda ya wila ninjedhe emweru mweru ya anamenge selea. Antonio Barro Jr. oiloga vamento ni vabale ali venevale ya wila vina kaothile ologa aikani levo aichimile. Ologa ya wila babe. Isi waloga. Vali iyo. logile mu ko mon manuel bazo padwa radio msabiki nikuru na machejo mukuba ni pembele le province jino ya Zambezi ya mavuraroni ampira wa manyalo yake chino ya machukume na dhaka makumele na tanamola mpembele udu wa mavurano ampira wa manyalo wa sake jio wili province jino ya Zambezi ya opuriweska adimi nguntino na skanshano makamaka vapadu ile mavurano omaria machejo mukuba oyimu nyaso protesan wa vachuabo na milobo mitanu aba akulaga na milobo mula. Nikuru na nakodo, ninyi wana MM legend wa mukuba, jengo ferviari wa vanu wa vachuabo, wanyiwe na milobo minai. Akula ferviari uba odhaba akula vo miraro. Machejo mukuba, ompuli ya dimeji ya mpira manyalo, na milobo kumina mudha, akalaga mburo woroma. Munduni mwa oni mfaradi M.E.M. Legend. Odru purle milobo kumi. Ona uraru di ferroviari. Na soportesan ana milobo mitana miraru alumuila ni mwa. Omaria. Machejo mkuba na M.E.M. Legend. Otene omukubavi. Akane tu mwavano. Yo zindi la province jini ya Zambezi ya mavurano ni ampira anchemiru wa pole di aporamentu. Makuru haba varvar ailabu ichino ye un amfuna wi apuriwe mu. Wi adhoe mavurano ni anchemiru wa mosambola aya kechwe ndao. Anami waradi Mzambiki sida azopado la province jini ya Zambezi ya odhele narabuno Dimio Belton Kasimo. Bondia.
6: Radio Mozambique

0: Tanzania nigumana generale Malawi bila kelan nufunana fundare Ferente de Libertação Moçambique Mozambésia dabuno yo yela odo fundaro Ferente de Libertação no Mongwe
1: o Milange
0: ficamos lá treinamos no dia 7 de setembro saíram, foram em Lusaka, depois daí disseram, nós já vamos, quando não conseguirmos,
1: ninguém ouve, não ia lá,
0: nenhum cara preparado, agora, eu não cara preparado, ao eu não doa, mudou ele ane, a daga, a de leva gatea, ele animal o pembeira, ele é boi de jeu.
1: Apo orde bo guido wala wila nyomu yele ye fnando e ngoda no dan ka kana na wila bari wa guido orde yobo
0: abela ndi mu o adu o oroni au no oko bani paganya
1: nyoda na pantsika mataka na bale ayena a to vive bale divene a to vina o wa wa chanre miso nyonga mu na mataka na bale wa wa kudwa muda ni wa ora bakodo mu ta kulo mu vive bale mo ka chini ya bale na shika
0: mu vive bule ayena kare mezwa majiyo mu dole ni remezwa Niremezua, ni wana kodo, ni mala, so na ozuzuma.
1: Mali, ana wengiwe ni nyo mama mkontare, mwana ingesia, mali mama mwana vibaye.
0: Ayi, ana oroma, ali makumatanu.
1: Makumatanu.
0: Ayi, ana zilo, oase girabala makumatanu, ala yana gwe.
1: Ali?
0: Ali makumatanu. Agura, ayi, ana azile mundunu mwa, alu ingiwa maish, kakontare. Afia zana mazana meli
1: nyo pa kudu pa takulu ngi ora ora bakodo makalo vi makala nani masaka nabo
0: daka na makura na mama
1: mama ngi warumeli nyo auti nyo ndu mwana bakodo
0: karumeli ne papa vina karumeli delo to mio gwa
1: mandoka masaka mala kalo telefoni nani kazi wali nyo kazi wao
0: ko wali telefoni so awene amandar karta Amandar nani pieno, majiani fieda.
1: Si. Nima mwalu wakula karta ya?
0: Kanakula. Iyo sone ilu resebiri, mashkanakula.
1: Mutukula mtungu wa ayana, huwenjiva mudhu wa mwarabe kodo, na mfine nyuo, chini yako sinyo wina lukule?
0: Mfile nyo, abali oroma, arumili opia, uedaga na materiale, majiyo mfile nyo, nigelo terenoni. Iyo do ternarbi
1: matra na fina bona fina ko molto ganywa
0: ora nanta ganywa ya nana alu bona ora nanta nakala ya navi
1: ngoga ko ba kodo ngoga na mbesi na mtana matina chugo
0: na mbesi na chuguo conforma veno valiva paduela na ula ndoini kana mudidia
1: awa kana mutana mkutana mtana mkora na mkala muone ila nyu mukasari mwa una ko vitra ko toila
0: Nelo vivita. Mwego muone ya mwene nelo vivita. Podi bugila tuvene wa wene baloga vene wa bagila tuvene wa bagia vene wa soho nani. Nani vita. Oluga wa aluguwe bilo wa ovi kamfulare. Mwezu gunu mwabilo ovi kamfulare. Majinelo vivita na makupu.
1: Manga mudo yera batakulu ba ndaba muaba kwartiri pina ba muja mudo ankala o zedu za chap chap
0: mudo dio akala mungono vi membe suvenya otamaga uyela odo aba o jamata besuva ngono vi odoa agora muta na mesma coisa Ogila tu ila divume nada qualio nada
1: ni kama kama gile yeda no sabdu pene mwe ngere bo omu chetanti na kwenye peno
0: nada tsone dantile kadali ovina
1: saka na bila tuna shika nyu mkoloni naye na kwenye bina bwana mwe wana na direto
0: uwana na direto ukalanga mtu yo limoda Omanika, otete, uvi, mayatu ya akalanga olimutu moda. Nani wanana diretu, okuela na vina diretu, semakana.
1: Mwamilu kwa hile mwurumilu urabakodo omongwe ni kwa tinomilanshi. Mwurumilu

0: Moni Junior, wa kwa wotheni bo?
1: Munna, mo so lo ki sibelo ya vate vanyu vavo. Amurunku theni sumana yo theni. Ka lo hani mvukanyu yo lo siva siva sha. Iphula so thaleya. Muthu no na unkhela wa chai wene.
0: Rwao la wihe. Tiseni, eri mo sibela.
1: Ohi kisivela, ori musivasha upahe komo, ohi ana ni mai kumakina.
0: Ahe, tiwi kihenle moji. Moji tasolya kina ape hakasha, solya kini chanaka, sosiva sivasha. Soki paramurima.
1: Solya sosiva sivasha, tiseni yeyo.
0: Ewa lea nwaka kisivili waka nuniki suenilaka mekaka junior. Waje isumana sotene, wana munuwa pama ni ekumi.
1: Achera mmonto vakani munu.
0: Ahe, mvuka vakani ni wele anuaka tuka achera mtu vakani. Okwele aka. Mwere simiano, yani sosi vasivasha, muha achere mwichu, nawe mukale umbure cheleni. Sosi vasivasha, ukala osha, ni uchuna nasha.
2: Tanto mu.
3: Ashvida, paisapo.
2: Ashvida.
4: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

Bom dia, Maruá. Boa noite, Nona. Boa noite, Mateus. Moessa, a província e o cabo delegado Macamacau, Pemba. Nona, onde vamos lá na Eizikinera. E o magada na vaisa, ele é Moçambique. Tiro, né? Varvar, vina, do Moçambique. A banda na vina, Misselice, Malotene, Anivruana. Mtima ni jama basa, lisu na chuabo, nyumba ni ya pewe ya Radio Msambiki, Zambezia. Iyo ntamala kwa upite mwanyumu tenu ldea, zindi yole ya betu makordi luzaka, bila lomo na Radio Msambiki. Ntamala betu na mewa vina guwa mzombodu, imole na radio. Onkala na radio, umaruni, mbolu sani, mkoti, uburuburu onkali yeno, na jama kamaka na bile vina kosa ya kene, ningana miodu. Nyo vino inivaye kutina tamala vopita sabo kala maskotene na esele zimpaduwa nyumba ni apevo na maluge loti ya notiana. Yon tamala vopita sabo ya nyuo kala vina iyo mpaka ovano. No na mvrela ga zetene zimpaduwa nyumba ni apevo mipaga nyo dhopaduwa mazu otia notiana gano na zinchi. Mkimeru wa shando shikanda.

0: Belwa di sunzi mbangwana di kale mutu di labe daunu ya ima nonao ni badi neigani mwiesa wa provincia ya Zambezia. Yoni tabake la mirarula ndara dhoparo dhompro mzambezia na mewa nona badi gastanyi dhuwa badi gatwa likuwa kambali ya ina wile na hava edha na mewe anivorona mizi samabasa. Ovano de Conselho Gonçalves, Joben Logue, Mr. Conselho, na Djibo Limachado.
1: David Reis Studios.

0: Provincia ya Zambezia.
1: Boa tarde. Majeje o mukuba nikuru niri vani porno pachera tiwi nikuru nemen limitako sampiria sa musambola makupa veria provisia ya Zambezia na halo otapula msherola oholu yuni nkele lahu. Achu araru ohisuanyea asuka ipa epoma ya omolo kwe provisia ya Zambezia. Na wii makaji miho etempene, so tsene seren ye mpua mwa omala wasumana ofindre. Oluluma hiku makumeli ni hiku ni moha mweri wa setembro ya kigundu pili, makumeli ni kinako taruna moha. Misholo se provisa wa Zambezia, sura milweni amil karda konsi isaw, kikavishiru waka ni ntamu na miteko onakula nisine na Jaime Alferj. Musina na radu samiki, na chuna wa wopanu wa wii, ni kaliva muhani ni huriane tisheni simvira e provisia wa Zambezia nelechelo ya elo mbatarde. Namora ni sopacho se provisia sa wa Zambezia nelechelo ya elo mwe inala kanyuwa ni mi amyal kardakosi isao. Nikuru na husi hazito kwe narmakolo a pama iskola ito kwene. Yomuji jimihiri ya prisor Dr. Manuel. Sintoko enenero ya mulipa owe tenlesha miteko sawa husiha asito kwene ahelapo ya Mosambiki ni provisi wa Zambezia. Reitor or muholele nikuru na Universidad de Likungu Buaventura Leshu. Aleliha rulugulu kwene yewa we prisor Manuel de Moraes. Prisori owe tenle miteko so hiyana hiyana ni asanze makalo wa lenya. So huzi ya sohia na hiyana, sintoko masu abo Ventura Aleshu, alelihara wuyo jijimihiru wa muholi na reprisor Dr. Manuel de Moraes, onruwa mayaka sohia na hiyana la pelaka mmakalilo awa lenya miteko sohusia mga iskole jitoko ya nesailapo ya Mosambiki. Mulipa o jijimihiwe, ahimaka wui haruno masuwe lukulu kwene ele, mga soot sene ni kurna Universidad de Likungu nerelaya ya la pelaka ndoko. Ilapo sa Reino di Noruega iniso eka vieraka ni kuru na ikoverilo ni maburo openka boi sinaj mwa ikuro ni navirilavo idolare sa ikonto masana mararusa akula ki ikuro sa elapo ya Mosambiki inapiria imilion kumini kinako tanu na ashishi sa metigaj mpua wa ojinjiwa ni okapelua mwa mburo ochiwe nisina na katedral veli ya pome ya wachuapo ejinjiwa ni makalo a ikoverilo ni maburo okalawo ikuro sene sinha sinhalo lapilua eake lani eake yu ninge kele lahu yake ikonto pili ni yaka makumeli ntanu na pili ilapo sokopla sa Reino dos Países Baixos ina hala uhiereria okavihiria ni kurene nina niso Nigeria ka ikokola epoma ya vachuapa provisi ya Zambezia epoma ela vavale mga mahiku amujuli indara yao micholo inapieria masana meli sa ikokola ohianihia kawane ya kele ya rea ya micholo sa pira kumini kinako pili mholelo mvarera sa zipanti epoma ya vachuapo ni ojinji ya welukuluku mwekose lumispali epoma ya vachuapo Filipe Ribeiro alojalaka mmitipo nisaradu samika himaka hui owela wanumeru na micholo Cholo saigokole ya inone ya wawajeria nloko nepoma ya vachuapo vavale ampetusa ya igokola so hiya na hiyana. Anami wakulea nri mwasopajwa sa provisia ya Zambezia. Masini hakumbe ovoluela mwamishalo mikina kunole liheranu wawu guvernu epoma ya ushindi. Ohijomu ya provisia ya Zambezo niso anyonga kikorani na virilavo imilia mpili sa metikaj. Wawu ateke mpuro wawu egumanyi hema puro meeli makupa o posto administrativu yo mikawo. Uni miteku iha siya wechiwa mama hiku makuma tanu na asheshe ilapeli waka. So tseni siya inahala wa wethele naru wa kafishira ako wa makera. Ovira nusorela sawa yaya naru mamakupa maki nako wasasa makarelo a ale are anamalima wakwe heria walapuela makupa maki nako. Maswa ala yerilo na amona ni musatoro ayepome yushindi Juzeta da Cruz. Vano ntuai. Achu ohisu wanya aherla makajemi humatokwene wawusuka ipa epoma yomolo kwa bilu ni une.
2: Moni, atu onana ramurima asuka ipararu epoma yomolo komokoni we provinsi wa Zambezia. Usuki wa wampahin heraru hurunghe makata miho aokwa wa nemutu moharu. Vantoa wa ikaradi za kama atamani ewonde wakuva usipiha moro yole. Achuye renlona mwana mwaha ola. Eriwe indho atuawa nana ramurima ya wale milako hele vate wacharavo eno wakela moro mpa mwaipa heihe. Wa otene eri atu enapira makumara na kina kotana pili a imusi raru yone ipaha ya isuki ngwe.
3: Use lora, tem un video kitatru mena sala. Disi mama. Todas as coisas que estavam ali mesmo dentro ali, que é maravilhoso, eles tiraram essa moda e mais 6 baldes.
2: Ele riha, moho lili a mawane, e bairro muluchasi, e poma yo monokwe, Gabriel Alberto, o kupanya, mahene yola, a chima, chima, chima, ne musene yele.
1: Makajimu ni mshalola ni ya huoru helani oholo mamishalo sa provisi ya Zambezi ya sa osheku wa walelo. Mahikuwa na kwa naya makumeli ni higuni moha mweri wa ne tanu na sheshe ya kigundu pili ni yaka makumeli ni kinako tanu na moha. Ndri mga sopaju wa sa provisi ya sa Zambezi. Nivunuelaka mamishalo sampiria ni chimakela kukumoni. Muholela ni kuru na miteko sampiria ya provisi ya Zambezi. Mariza Durozaru. Ona wopasi to kwene anikuru na miteko sa majeji omukuba. Vava hiwetenla ya miteko sa orepi hiwa manikuru na miteko sa federasa msamekana de futebol. Wawi ya sase makalilo awetela. Wana wi hakale wi memela miteko iha oholo ningele la huntua no hirepeliwa. Mariza Durozaru, alocha maswala nheku na murungu, vava ya kwa siwaya miteko sa kampionatu mwa esakaya na wili makupa ya provinsi ya Zambezi ya majeji wa mkuba omemelenliye mhole lula alelisha rawi nikuru na toropa provinsi ya Zambezi ya poma yo mkuba ena pwanla ya sase makalua ubiri ya majanga rohia na hiyana ayo rehinha mhole li anikuru na majeji wa mkuba o revisi presidenti o suwela wawi ai mwevelevelo harhenen ya machankara otene masi sotene inahala ovirihiwa mwa makarelo apama vanontwai ohono ni mshelo onlocha wawi majeje omukuba vano ni kurune melele provincia ya Zambezia mshelo onruhe wiliwili ni thama na miteko abili ni uli
2: ni kuru na ovo kampiria na majeje omukuba na ovo takampiona da Zambezia eaka ila 2026 na mavota ampiria provincia odhuwe na murungu yola wa mpiri obo kingwe kwa hane tanu vavale ni kuru na majeji wa mkuba ni vontaya akademia soportesao ampiria atanu ni idho akademia mvali hali mpiria moha. Ni kuru na natoropa na wahereria ni kuru na M.M. Legend no mkuba to na mvo kampiria ni faro vya ravachu wapo ni votingwe ampiria asese yene ni idho ravuli hali mpiria araro. M.M. avolo waka ya kwa hala ya netana moha arimpro wapachira ni mipurelo kumi. Mipurelo emelei na mpuro wanawili. Oma kuchwelo wampiria ola. Anavo kampiria ni kuru na majeje. Vawona wi emi ovo tiwa ni feroviyara wachwapo. Ehakala lela weme la mpuro wapachira ni mipurelo kumi na moha.
4: Bueno, non ten sido tão fácil praticamente. Foi muita emoção, praticamente é muita emoção mesmo. Não tem sido tão fácil assim esperar o resultado depois de ter jogado no primeiro jogo, mas vimos um jogo também muito bem disputado, a equipe do Ferroviário também está de parabéns, assim como a M&M.
2: Makuru Momelia e Poma e Omukuba, Majeje, Orinavota, campeonato da província, ni M&M, Orivice campeão, tenia melele província da Zambezia, wampiria averi anana vokiwa wada dhamo wala Musa Mbola ama kwawo. Nimi evo tingwe Musa Maluwada ola otamalela wamanera anavokawe mpiria mvokaya mpiria wana we wayene orherengeni kuunene pahiru mpua nyeri miraru vano olelo nemela mpuro wanawili wampiria amprovincia.
5: Primero dare parabéns rapaziadas e nós sabíamos de antemão que podíamos ter um jogo condicionado, não é? Mas não vamos nos queixar daqui para dar para porque estamos para fazer o trabalho dele. A única coisa que vou dar parabéns, rapaziada, e podemos representar a província com dignidade e com respeito. Esta equipa é uma equipa que foi fundada em 3 meses. Hoje nós somos vice-campeão, não é? E campeão do torneio de abertura, é vice-campeão do Supertaça. Significa dar parabéns, rapaziada. Vamos continuar com o projeto agora e a província, não é? Vamos já para a província. por sinal é uma única equipa que está devidamente licenciada.
2: Empira ola provincia o manle ni wemela wani kurna ferroviário puro wanera ro ni me purelo mitanna miraro so proteção e melam puro o kuchula me purelo.
1: Nosu eliwa dikuru na emelela miteko sampiria e provincia ya Zambezia nichonwa majeje e poma ya omukuba. Reinu onuoruega tiwi laposo kopela iniso ya ka onyonga ikorua inavirilavo idola rekonto masana mararu inaukuli ikorua selapu ya musamiki milion kumi nikina kutana shisametikaji. Wawi ya sazi makalo o kapelua niorehe rompuro katedralu velia poma ya vachuapo miteko siya okuasiwa nari. Ea keu kura sinyo la pelu ea kela ni ea keu. Saru so pajo se provisi ya Zambezi kina uko holo ni nkele lahu. Miva kinichu na mil karta konsisa unkarwa muha ni jaime alferj. Musina na radu msamiku. Osha kuwa wapama ni hiku na neraru nere. Ni hiku na nomrala mteko. Na pama ni na mrechele. Musina na radu msamiku batardo shekua o mrechele.

0: veo agua con calabaza.
1: Até a teavo, mas lá vem nível ele. Boa tarde! Que é lucro que é lá, ué. Mono le wili wili, riva na halo a kelane, vai ele que ele levo. 87-91-12-65-7, 17 horas 50 minutos. Boa tarde, sina na mulher, ué.
2: Boa tarde, boa tarde.
1: Sina!
2: A na catar na laputo, não, a marna selene.
1: A marna selene, vamos comer! Mesmo como comi coca, mãe, coca, faz favor, que muito na coca.
2: Hebro
1: problema,
2: não
1: coro. Hebro problema. Quero muruha.
2: Quando muruha, não muruha.
1: Cana suela, o meu haro guichanela.
2: Muito
1: mona, mana, donde esse pepa? A de esse puiri, mocha, e o que eu mona, mana. Mwana hanise zihayari we.
2: Anta obrigado kilambwa.
1: Poron to mere hi hai. Mamu kumi mai.
2: Kam kumi ka ha komandante.
1: Makhan mulu konna ni holela.
2: Ah.
1: Nkan leli herene. O mala go sumana mviri he hai.
2: Wo nira ba na ha makata mi honne.
1: Eka.
2: Eka huani.
1: Awani to na kumi wo.
2: Eh.
1: Poron to.
2: Obrigado.
1: Tanu na kwane hi yakha.
2: I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house. Amma ko kiarene kina lamoni hakadi kwenye kikurusha pia.
1: Mhm.
2: Kana nako te ne ya wakiswende ya kiswende na kitu na ote kina lamoni.
1: Mhm.
2: Obrigado.
1: Moko teliwa.
2: Ah, sheka.
1: Moko teliwa.
2: Anapa la uluwada tora, anapa la uluwada na amu arae ni mwede ni kuru.
1: Nga hajuwala.
2: Ka eta, atoko otopo na nari ya kikuru mwede.
1: Miva kinja wa kuru mwede na naba la otaya wa kuru mwede lani.
2: Anata la otayo kukuru mwede na ama araya ni kukuru mwede, fama fama.
1: Eka.
2: Obrigado, ki haka mwede sampato atuza na afkiru wa.
1: Nyo anu mamu juku wa sera, nyo anu mamu juku wa sera, tifama kiriaka uinka mwere ni kiwiwe ni.
2: Ako juku wa sera wa.
1: Ku, ayye nyu tapa jenro mhulela. Nyo anu mundwa mumu walela kia chwa lala kanna mwani.
2: Kuma kinilangu za nshawi tukiri kukuhe.
1: Mwimu hiri ha?
2: I'm going to go to the house.
1: Moko teliwa.
2: Ekete do mzina opakanye.
1: Kajira wa. Kiwara achu karwai ho. Sanja ba mane. Ko thamala bai Katarina.
2: Obrigado.
1: Munuko mere ramba khani hiku nikinako.
2: Obrigado.

0: chapela mutweko ni varihiwa ni anatoropa vaholo wo wanano ni ananyata yawo mahiku avakani ya vuluwende o maranjira o disitu yo marupa. O Cabo Delgado miala no sase singweha maitu sinirukurera sini sivaraka mutweko moli pihera ni wala lera anamma wani sampanta wawira tela wi enawana no ni ireta sopa chua ni va ekwelaka ova nyia sa seyo siri sohi maso woka sa epachuelo sa ereta ya kolera. O Tanzania namiwa wi mloko wa dimisya sao yo reserva nasionali yo ngoro ngoro yawo puka mkutula wa alipa osuwe la shawi yasuwa nyihe mkalo wa ufihale okwa akaramu muloko mapuru ale au kapeliliwa mtakwa ni ashinama mu esimana yela enavira. Iani sikina kunoru hampu wa mwa mkumanelo wa ihapari wa lelova ni hiku nana norempa mahiku nala kanyeraho miloko milinua ni mosa mweri wa setembre ya kaya 2026. Wukumanela i provincia ya Wampula, o Cabo Delgado, o Zambezia ni oniasa no ankumelela yao masu. Nilatulahu Maria Fazenda ni Del Sofio Daniel. Karibu. Atu ni lelo ehisuanye hiwe ahisa impasa atu muedistritu yo Alto Molokwe osulu e provincia yo Zambezia. Abilio Nune.
1: Moni, atu onana ramurima asuka ipararo epoma yo Moloko Mokoni we provincia wa Zambezia. Osuki wa mpahin hiraro hurunghe makata miho aokwa wa nemutu moharo. Vantoa wa ikarabi za kama atamani ewonde wako va usipiha moro yole. Achuye rendo na mwana mwaha ola. Eriwe indo atuwa na naramurima ya wale milako hele vate wacharavo eno wakela moro mpa mwa ipaheye. Wa otene eri atu enapira makumara na kina kwa tanda pili a imusi raro yone ipaha ya isuki ngwe.
2: Kuse loro, temu video kitadru mena sala. Tisi mama. Todas as coisas que estavam ali mesmo dentro ali, que é mara, só lhe tiraram essa moda e mais 6 paldes.
1: Ele riha, moholeli a mawane, e barrio muluchasi, e poma yo moloque, Gabriel Alberto, o kupanya, mahene yola, a chima ne musene yele. Ano veka, wiona panawi, e worre, otra telua mhayole.
3: Aconteceu quase uma hora à noite. Não saiu nenhuma coisa, mas todos já saíram. Só todas as coisas deles do bem já perdeu o quarto.
1: Gabriel Alberto, moholeli a ebairo yomuluchasi, epoma yomolo komokoni, we provincia o Zambezia.
0: Epoma ya idishitu yomarupa uniasa no, ni ae konsenyo municipale ya Mapuro ale, eni ilipihera ka uwi ya sase msuruku, we evirele mahosho, yao ari otoa maasi ore la oura wa namawani. Ni mupwele ne yowo wawasasa musuruku ona piera oitenta miyonju wa mitikaj. Musuruku yowo oni upaniheri wavare liwa miteko sa wakelela maasi opakera mu moloko misalu onu lela opiera vasede ma ikomoso opiera miloko misheshe. Ehali elaliwe ni musatoro aidishitu yo marupa Luisa Kalima yowo inre uwira. Awera uluma ni a Banco Mundial, Fundo das Nações Unidas para a Infância UNICEF ni akina okela okavihera aidishitu ele uwi pwanye okumiha musuruku wi erumelwe e projeto wano andipelela wakuliwa. Edipelela ka siso wi akuliwe. Sinisi varihiwa kama miteko sa oreherera ihime mulokonu wa itanu mbuwama ipoma sikani taro sa edistritu ele na vewache ririha Mapuro ni ihime sa vavila munisipa winto ya chere rihe ikuru sa Owera onula masi ni wakaliha atu ama puro ade. Mhole Luisa Kalima, ohima ariki wira, opiera omakisero wa mwaka. Nakwela wi epanihere atu, baba araya wa 46%, epihe ma 50%, epanyeraka masi ouria, mwa yao ankalela 88 mili ni 300 mapuro ale.
4: Ação da água para nosso distrito ainda continua desafio, mas...
0: Hiyo va mkalo olawa otoa masi ori wa kalai kalai. Na kwela wina virende mo malihera. Anonto erimi hiha. Nina sase kavihero ni aunisefi. Baba wenrayo ni kavihera msuruku na wera tono reherera ihime. Ni mitipo seye sinkawela masi sinanandre kalai. Orimu teko yowo na lipihera huwi ni paniere masi orerela wa anamawani.
4: Nós pensamos que vai aliviar muito a nossa população.
0: Musatolo ai distrito yo Marupa, Luisa Kalima, andeli hirakasa seyo sirisova rihua vaholo ovirila mahosho, ankuma nayano anamawani ama puro ale otoiwa masi orerela uria. Ninroa natupela o Cabo Delgado, wego miala no seyo... Sinweche cha sa itundi siniru kurera, sinisi lipihera ka opaka misonkano sa owera wala lera atu, ni ohima ekeikai sa mapajuelo wa ereta ya kolera. Ze Gabriel.
5: Unuka delgado I guverni mipinko chino weha weha makalelo olumwenku, anakurumicha uvari hami kupiti choko chakocha, wachira wanena molumo owoti ya nghina, umana na chino kumela ya ureta wa kolera ni ireta tochikina ku chino kumelela. Logo waita imoani chikna ku chova provincia. Ngina omite kwa chene chenyo, chola kihachera, bakalelo olumwenku wachera, ukichera ukumi, mholeli onritawa mwavano, nteko ni mpira va provincia, hotonka wira, logo mwaka omita no, chiho kupi ya wopo haitonlada kumi na mocha choko kola, ibairu cho hiana hianacho isidadi yopempa. Jona Zabuja, hotonka wira, ni kupiti choko chokocha, Uvaria waya chino tarana nule kacheria wachira ukurumicha urata rata oveka ni watu otene wapavelelia ka unimachiriha ireta kamba toko woko olirani ite kusa. Njina wetu nieyo mwoleli hotonka njina chopavila ukumiha muru nruku wawera wira ireta chino kunya lonko weita chino wane ni aholeli omawani.
6: Mwita das vezes nas nossas comunidades.
5: Imara chikina kumuima wani niwe huu, inakalaka itafauti. Wakalaka wakela ureta, ya watakachia aholili o mawani, yoterihiaka uwana kolera. Nanso hii, ninachula wira ureta wa kolera, itekusa, chikanle ireta, jinowe hana ni makalelo olu mwenku. Takala okwecha sana muima wani niwe huu, matako niwe huu, mabaru niwe huu. Unsikiteni, ukerecha, mapurano vare mteko, na halawona, ni upankela ushahiti wera. Irata chene chenya, chotene, kajinghala, unikela. Nivereke, liwaniha ntong, komanelo nowe haweha makalelo olumwenku no himia wira, ulaki hachera, makalelo olumwenku uhana utaranaka. Nuwachibeli hera atu. Jidi ugobu hula kechera wira mikupiti chokupia iko kola. Ritawe unuholela mteko mocha wotuma iko kola chene chenyo. Wachera utitimihani uwane la ifaita mwima wanini.
7: Destakamos particularmente uma recuperação.
5: Estadio Pempa ni hukupa wakaka itonelada inie imocha choko kona. Ukuma ukwecha kwecha ni utuma tuma na namawani wachera. Utitimiha hina wonteko unovaraya watafiti iko kona. Ichicho, mananiha, wala kechera anamawani manana orera wachera weha weha. Iko kula chene chenyo.
7: Podem fazer a valorização desses resíduos.
5: Nivereka umaliheroni wo isumana uvirale nkupiti wo kupia iko kola wari nina watapelia miaka ni huku no kwecha kwecha nduniani motene wa kupia ya ichako imia imocha nuwa 80 nechese chokla na ipotiri chopurasa chovituru ni iko kola cho hiena hiena isdadi yopenta.
0: Ndupele wa mpula na mpanya mkuihu amuteko unhima ehali eni wii.
8: Amahulela amwala no wa mteko soso ma e distritu ya umuhigatu wa provinsi wa Mpula. Anroka tulaba etukihereka ikale lova mosani ana makaliheria. Wera bakwe hereye oteki wa isinti na mashikola. Sampantole. Mutokelola. Onire liwa maha woma na nihiwaka otaravale lihiwaka ikale losa orata. Mpanta wa sumi edishiritu umhikati. Mahulila onweheria miteko soso mam. Amava nuni ikale lusanana no edishiritu ya umhikati Antonio Ajida. O suili hawe, eshikola ya masomelo anenli ya omala. Ya hito kiheri wa hatani oteki wa isinti na sopi raka itana taru. Ni mkali heri wa wama hulela amtenke somosa unitani wa ela pretensa shikola.
9: Sila en casa, upaya encarregado de educação não dá incentivo a esta criança a hora tinha que estar a receber a educação, ser ensinado a ler e escrever.
8: Hia nova. Ntokoni ama hulela mwala anu mteko soso maa, oshukurela. Mwaha wa mkaliheri hola, eva haya ama hulela guvernu, vamosani ana makaliheria, wote kiwaka isinti inaia. Sinile riwa omananihi waka unchere riwaka ikalelo soraka. Hia novane mpavela uumpereria, uhia pahi ana shikola. Nakalaka okala ale akubelo shikola nno, kana akoti ihe orumele isinti inaia hoye. Arumeleke, masibaa, nimbeke la wera, arumeleke ntokoni wera atisawaya. Mwaha wa wiso kala to oware ele kato tuwa kinaku.
9: Por causa da feira, esta criança falta 4 dias por mês. Automaticamente, daquilo que é o seu percurso na escola, baixa.
8: Yarima suawe maholela amualano uniweheri amite ko soso maa. Amuavano ni kale lusanana anu. Edishutia umuhikati Antonio Ajida tam usuliha kamteko onrova riwaka woma nenihi waka oteki wa isinti na mashikola mampantole ikumelo wa mpulanu muhinama nlaka na mkuma nelo wa ihabari mpantola wotanu neriari la pwahu Rajabu Asani.

0: 18 horas ne 34 minutos. Re makacha miho mwene mwaihe re Michelo sama kupa o mokone lecholo ya elomwe nare ne lecholo ye makua muruku emerira ru ne nasase makarelo ao purula mpaka ohoro
1: na kupurula ya anamane
2: estão para o distrito de Metarica.
1: Mwemare nye yo sekretario ya estado provincia yo Nyasa Silva Livoni olocha ariki wi wari wokole ya i distritu seyo sininlana ni ilapo sikina uweshe shiweni wavari huwa mteko oova wi erima puromwe mo amvire lana ya mo atu ankene ni amikalo so hiana hiana.
3: Estas motorizadas não constituem apenas meios de transporte.
1: No na wi wana noni ireta yo kaleke mpua mpua rubahi. Upiwe ke mumpika ni waholo wawi. Atu ankumelela ilapo sikina ntoko Malawi o Tanzania ni ilapo so kopela. Anavira elapuwaka mwemo ireta sinchene sinabali haniwa.
3: Ida kualdadi sauda nasa populasamu.
1: Ni wale masunta pulendahu a Silva Livone alehera ka yale aniwehera sa oku mimpuwa mai distritu seyo sa kalende miyotu wii ilipihere uwariha mteko ya winto uhikumeleleke anokwa nare irisa mmisewene. Na niwiriana ni nlelo nriva mkumanilo wa ihapare. O provincia yoniasa no, aholi afrelimo, yao anichapela mamteko mvarihiwa ni anatoropa wawakihera anamawane. Onkumele la mota sheni yochapa ela Fernando Damas.
4: E partito frilimo onyasa eni sonihera oteli wa muriba ni miteko simvarihiwa ni anatoropa mpaka mapolisia wa wanana ni ananyata epoenshe vahilekende va epoma ikani yonana lisa otishiritu yomarupa. E partito ela eni hima wera wivele la wanatoropa wanana anasuki ala wakavihira mwa kuvea atu ohokolela mavate maya. Membru aikomisan politika afrelimu ni muholele Brigada Central mvari hamteko no provincio Nyasa Damian Jose ohima wera okumilila wana nyata umpanta ole wa provincia Nyasa onerla onanariha impasi mpakuwa ni ipoma ni naveto atu. Mutoko ene ole ohavekila atu uwera ekaliki olipihira muiranu nina vetu oweha weha ni owi velela ovariha miteko.
5: Devemos continuar a cumprir.
4: Otene hiyo ni hana netelaka miruku sihima sa utuneya ovireleli ha mureteli. Wanjereri ha miteko oweha weha nina vetu owi velela ovariha miteko so hiena hiena. So teneya netelaka wera elapa ahu ovireleleke mureteleni. Yao ampaka ekoto ari ananyata nasa sera uhukulushira utuye elapa ahu. Ni hana ni barihaka miteko suwa sasera utukula elapa ahu ila.
5: Os problemas do nosso povo.
4: Damião José, membro ai Comissão Política ya Frelimo, ni muholila Brigada Central mvari hano provincia Nyasa, unumaka sa utuneya atuo tenelipihira wera Mosambiki, oroke mbretele. Onyasa e Brigada Central iranaka ni Brigada sa ma provincia yopakiwe gabineti provincial enrehera mtukumana wanamlo kunu wa muraru wa epartitu frilimu onkela uerela wampula mahiku yetilaka milokumili ni milokumilindu wa matanu mweri wa julio eaka engweyo.
1: Mruwe oelapo yo Tanzania na mpanya mkuihu amu theko yo orimonteiru Bonifacio oni anleli here sa mkutu la opukiwe wi wasuwele shashasha etu eruhale okwa wa akaramu muloko o reserva nasionali yo Ngoro Ngoro.
6: Mwelapo ya Tanzania astoko enda uhasa ni puro vina kapeleliwa inama sa muhuruni Ngoro Ngoro. Apaka ni kuruni mosa na ohaweha etu ewi vale amwato muloko omalihero wa esemana. Amwato ayo epanyiwe ekwilene mpua mwa muhuru wa Ngoro Ngoro. Ohawe huwaru eno niwa wi ala ekwile mwaha wa oheleli wa murete. Nini hiyaka oswili wa kweli mwaha awivale amatu ayo, astokwene amuhuru oyo, enatuna oswila tani awivale wi atorihiwe. Ongorongoro ni puro munapanya inamaso hiana mwaseya, amwato, itepo, inari, machocho, ni inamasikina, etu enawupa atu a ilaposikina, wi ekele yone inama isa, etu enaruhela muhaku wa musuruku mwelapo ya Otanzania. Wa okalamo inama isa astokwene a UNESCO a wili hanipuro no okala no kweli yasha mwelapo ya vati. Ongorongoro ori muhuru munapanyamo inama masimushereshere mwaya munapanyamo alipa ohuwa imombe ni inama sikina. Wa maha ola ena kumelila manyaku nyaku maha wa inama sa muhuruni ofoluwa mawani ni uiva inama sina huwa vamosa ni uopo piha okumi wa atu. Astokwene aunechku ena himawi ena tunea upanyiwa epiro ya pama ya okapeleliwa inama sa muhuruni wi atu ewereke ohuwa inama sa ya wohikala ni mahosho vamosato ni olima imatasa ya. Okumela odari islamu ehali ela mvahiruni miyana montair bonifasio.
1: Na hukulu elamu elapu aho ni wihane sawira mkutula wovo kampira wo mkuba yowo worwa wakelela ituvo ukala nipuro no pachera sa ovokiwa mpira wa metro o provincia yo Zambezia. Abiliu ni une.
7: Nikuru na mvo kampiria na majeje wa mkuba na mvo ta kampionada wa Zambezia e akala 2026 na mvo ta mpiria provincia uduwe lingwe na murungu kuyola wa mpiria uvo kingwe kwa hane tanu vavale nikuru na majeje wa mkuba ni vontaya akademia soportesao ampiria atanu nido akademia mvali halimpiria ya moha. Nikuru na natoropa na wahereria nikuru na M.M. Legend na mkupato na mvo kampiria nifaro viyara wachuapo nivotingwe ampiria asese yene nido ravuli halimpiria araro. M.M. avulo waka ya kuhayla ya nitana moha arimpuro wapachira ni mipurelo kumi mipurelo emelei na mpuro wanawili. O makuchuelo wampiria ola anavo kampiria nikuru na majeje vawona wi M.E.M. ovo tiwa nifero viyara wachwapo ehakala lela weme la mpuro wapachira nimepuro lo kumina moha.
8: Bueno, non ten sido tão fácil praticamente. Foi muita emoção. Praticamente é muita emoção. Muita emoção mesmo, não tem sido tão fácil assim esperar o resultado depois de ter jogado no primeiro jogo, mas vimos um jogo também muito bem disputado, a equipe do Ferroviário também está de parabéns, assim como a M&M.
7: Makuru mwome ilia epoma ya mkuba, majeje, ori na vota campeonato na provincia, ni M&M, ori vice campeão, teni yemelele provincia wa Zambezia, wampiria averi, anana vokiwa wada dhamwe la Musambola ama kowo. Nimi evotingwe Musa Maluwata ola otamalela wa manera anamukawe mpiria mvokaya mpiria wana we wayene orherengeni kuunene pahiru mpua nyeri miraru vano olelo nemela mpuro wanawili wa mpiria amprovincia.
9: Primero dare parabéns rapaziadas e nós sabíamos de antemão que podíamos ter jogo condicionado, não é? Mas não vamos nos queixar daqui para dar repetir porque estamos para fazer o trabalho dele. A única coisa que vou dar parabéns, rapaziada, e podemos representar a província com dignidade e com respeito. Esta equipa é uma equipa que foi fundada em 3 meses. Hoje nós somos vice-campeão, não é? E campeão do torneio de abertura, é vice-campeão de supertaça. Significa dar parabéns, rapaziada. E vamos continuar com o projeto agora e a província, não é? Vamos. Província. Por sinal, é uma única equipa que está devidamente licenciada.
7: Mpiria ola provincia, o manle ni wemela wanikurna ferroviari mpuro waneraro, ni mpurelo mitanda miraro. So protesao, emela mpuro wakuchula mpurelo miraro.
1: Ze Gabriele, onirawi andeli here sa seyo siri sa osomela wa yale ya kalende mpanta wa masoa anashikola wirane ya provincia yo Inyambani. Elo chaka wi okala murerelo nari ya kumelende mahosho imara ya kikitanela ya sama soa awo.
10: Holeli oreta wa mavano ntekoni mpira uno ukadhargadu anakupelela wira upankela mpanta wo i provincia usikuhulu niyo naponi huu yo matikelio o mpira o machikolani. Yuna kumina sita yari winyambani wakanle ukati wopavela amavano utonyiha uchuela wayani ukrumicha ndrima wa wiwana nani undika mpira. Uyetoko itafauti chona nyale lonko wote nkechachia ni wopanka masintano. Kadhargadu iho kwitiri ukala mapuro ote lihera ndrima mihapo chikinaku. Wakalalia ya mapuro onayelini oneraru nivereke mihapo chikinaku ikalale mapuro onanane. Kamuto kwa tonka chalewe varaju Msambiki jona za buja tingholeli oritawa mavano nteko ni mpira va provincia. Ngino mapuro kabdelgadu ikalalia ya ano la mulia ukuseriria wachira wonelela mihapo chino la mulia ukadhiheria. Watsuven chichinene watengichacha bayomira mpira wehawehia wefunti upanyia wo ikaruma chon pira ni upavela cha urerihela manana wachira undika mpira o chikolani.
11: Mu warwele humo primeru na hana ile mkupiti wa volleyball. Tanto alopana, tanto atiana. Yola volleyball lola kanerere utema. No pia mpaka nufinalini asitiana ya atikele ni provinsi yo Gaza, yo honi tema. Asilopana ya atikele ni provinsi yo Maputo, tamo yo honi tema. Ntan, na re en segundo lugar. Yonaye ili hawe tunahana and the board. Nula and the board tamo ni re en segundo lugar. Idepoji na hana nye iti na hana jogu tradicionaj. Ni mpaka shadrej. Tamo epa no hopi ya mapuro me wale otai mapuro hipile hutai yare futeboli futeboli ula na virikana yitu kwaye primeru himo ni heta mahuku machesi mpironi na ali jukadore arwakamu ni pile for example ijuma sabato upelu kela nkampuni wana jukadore unkalaka 90 minutos na atawa tawia ajwezi mpela unali eleni sana sana tao ile ajwezi yana anibu haki kutakutia mhaa mapuro ya timehu mapura hawa ya timi yao.
12: Aswa.
11: Ninyi itu chikwaya. So kala kawira para wera hii nire onye utavu lugari. Ikerewele nare, for example, volleyball nire en segundo lugari. Basket nire en kwarto lugari. Shadreji nire en segundo lugari. Maji ina atakanihi ya mothe nale, watakanihi ya kapuso mande kipontu nye, chakadhe jwote papi yao utavu lugari.
10: Wone la wajona za bujati mholeli onrita wa mavano, nteko ni mpira va provincia. Mina wetu ipuanyalia ya winyambani. Uno kalaruvarerivo itafauti chino thonjera wira amavano o kaldergadu anachwila ni ahana woria wachara upanka masintano.
11: Maji hii kumu iprovinsa yu kaldergadu kihi wira eneva hisukuli ukala uitavu lugwara mena. Yuhuli pali hii ntepe unsukula kala wira hii kumu iprovinsa yu kaldergadu itweni ya hende huandrema ni Hawana.
12: Haswa.
11: Meru, nera, nirue na ato njere kamana atu enchi ndatu wale kotu invira ilapu ni muhila. Atu enchi mu yewa kukaldergadu anona toku kabdelgado ni wale yotene rinkotoni, anona toku kabdelgado mkuntiki ya bola, kaninlima, kaninsoma, pitu inchuwe laya ale atu ahinkala mwane. Vano hii narwele watu hiyo ura aye, huwani hutameni hana ikutakuti. Maji hii vano kumu akabdelgado, kumu anama no kabdelgado, kumu hii vano anampira, inatuka ni havi nandelo. Ni makale mpala.
10: Aliarumolmo ajona za buja tingholeli oritawa mwavano nteko ni mpira iprovincia ukabdelgadu. Ulumacharaka upankela mpanta wo iprovincia usiku hulu ni yona kumina sita. Yonaponi huu yomatikili o mpira o machikolani inyambani mwaka wumitano.
1: Mwani wiriana, no pia emara ela, hiyo nira hono la sherekeni. Wowiwa sa miru. Seya na huruha lahumu imara seya mpanta wa ihali so lelo va atu eswanya hiwa leni nlelo hisa impata ru sana mawani o mtete wa altu molokwe o sule provincia yo Zambezia. Fredimo Oniasa na chape la mamiteko simvari hiwa ni anatoropa waholo wawa kulela sa enyamanya yeyo ira nenge mahiku anivira omuteto wo maranjira odishitu yo marupa. Okapetel gadu no hiwa wimiala no sini sikwelaka wade dihira nam mawani samapaju welo aereta ya kolera vava ononea ya wi sinahima so woka. Niashinkuhu awampula anru helato ihade. Hiyo nina chapela vanchene woka lelava musa moni.

0: tikiri bwirani kumanyankwira vesera radio Mosambiki putanani misolo inofacita khundi ya mphangwa za ntsiku ya lero na kupangana kuti pidengo apya munsewu ndibyo pina zamapizuzumisa mathubwa mbuto ya ngumi ikulu kakamwe tikulonga hospital central ya muno Mkilimani ku district ya Gorongosa province ya Sofala ndiko kuna zapakulemberwa mikanzo ya anthu na pinyama kazichikwene anthu asapiwa na pinyama pya nsanga pakusiya khundi ya kuvungwa kwa ulimi wakusiyana siyana mbwenyi mbumba ya mago wa provinsi ya Tete ndiyo ili dusi na kupumira nyato ya kukalangwa na pinyama pya nsanga pakusaka kamali za kumwa pyonsene thangwi ya kuchimikwa kwa michiko mitswa mkati mwa mabasa zapachitwa Luane Inere zenezi na zinango ndi mphangwa za pakati na pakati pa ino ziko ya Mosambiki bulukira Tete Sofala na provinsia ino ya Zambezia anakumanika kumichi ni mwene mumunu Zambezia ndi RFE Babristo ku provinsia Tete ndi Joakiro Lao nyakusipaka mphangwa zenezi ndine Salimu Tepa Nsuzuno tive mphangwa za kutoma zinapangisa kuti anthu kwalira awiri mbane wa adalowa pinachitisa kuti pidengo pya munsewu pisukwalise kakamwe mathubu a mbuto ya kusaka na mabasa ungumi tikulonga hospital centrale ya muno Mkilimani mikenda pasowa
1: anthu awiri ndiwo adamwalira anango awiri aphekeka thangwi ya shumashu bulikira pano pa mzinda wa Kilimani muno mprovinsia ya Zambezia zenezi mphangwa zamwazo kula radio Mosambiki na mwanankati wa fukwe ya basa nsakana ngumi ikulu bulikira pano pa mzinda wa Kilimani na veka hospital central Aldo Kulpa mwenye iye apangiza kuti kumala kwa sumana iwo alembera zene pano shumashu zakupanda standard bulikira pa ntambalale wapano pa mzinda wa Kilimani mpaka pa gombe ya Zalala. Aldo Kulpa atimiza pangiza kuti shumashu zibozi zaoneka telepano pakudimana miotukala na ndududum.
2: Quando chega essa época, temos registrado casos de acidente por conta do trânsito intensivo de pessoas.
1: Apa Aldo Kulpa, manangati o hospital de Kuru, ya muno provincia Zambezia, bulikira pano pa mzinda wa Kilimani, alikulonga pangiza kutini. Mikanzu soneka indi kazichikene, makamaka mizizino, tangwi ya mapeto kwa chaka, tangwi ya duzi na mapeto kwa chaka, kazichikene, andwa zinji mbare, asakwanisa chita ulendo mpaka pa gombe ya Zalala. Mwenye, pa ulendo, asinji mbare safamba, nye kulemeza mitemu ya misewu nkabe, famba, mba ngwinirirana, pina kundi nango konda kutuweza mitemu inibitu sabala shumashu. Shpitali kuru ya pano panzindo wa Kilimani muno mprovinsi ya Zambezia. Ndiyo ilikutumika tene pano tangwi ya shumashu makamaka kumala kwa sumana.
2: Temos paciente internado nos cuidados intensivos e o estado de saúde é mesmo reservado.
1: Aldo Kulpa, mwanankati wa shpitali kuru ya pano panzindo wa Kilimani mkati maino provinsi ya Zambezia.
0: Wapikita Miguel ndapasowa mwene mwensezi ndi ufemba na pindi maku matatu na mapindi matatu tukulonga pindi mwana zi 33 minuti pikira nkati mwaradu Mosambiki munu nsinda wa Kilimani provincia nchino ya Zambezia tifike ku provincia ya Sofala kuna kumanika mikanzo ya makakama wawe bulukira kuli mbumba pabozi na pinyama pya nsanga ninchi makamaka pinachitika Nzatu Pereira Tome.
3: Nyatwa kukapulana kwa anthu na pinyama pya musitu kuoneka basi kubulukira distritu ya Gorongosa muno mprovinsia ya Sofala. Machiwa mtu angas asukulire andale ya frilimu akagwanika pano pa Sofala bachita ulendo mpaka distritu ya Gorongosa acheza na mbomba akaza banana ndikune kukudaoneka mafaronseno kuti nzo na nyati zisakapula anthu. Anthu anangwa zinje sasa panjala na kuti pinyama pibozibozi pisagwedula ulimi. Masikumunu mbafodzira nyumba pondo. Kumukani kuti nsiku za ndulumo. Mamuna nkuru bozi akuwazika pia kuwanga kakamwe tangwe ya kupomba na nyati. Mbativeni mafaa.
4: Akitodo akumida umilio na jibasha. Estava a estragar muito. E até agora nós ainda continua
3: taluza
4: com problema
3: ulimi onse. Tirukulonga nzo na nyati. Tukukala mwakunenseka mwakutibirani mwazoni. Pinyama pia musitu. Pisatifikira muzi mwatu. Masiku munu. Nkambi gona ife. Ulimi onsene wa mara kukwedua. Tene panguveka kutiti kugumani kakuma panjala. Makaunu. Kabiziwika ni pelipeno.
5: Ndao shita shigari na shikazi.
3: Ife tafamba kulonga kulechita kadamu. Nyakutumika wandale frilimu mpaka provinsia ya Sofala. Mbuya Gosalvi Jemus, mbalonga kuti pionsene pidalongwa apiva. Mbo itafunika kuziwa kuti safunika kufunzwa nzero mwansaka sanka amwe. Tuwela kuti pinyama pikonde kune santu. Mbativeni.
6: Esta preocupação, conflito entre homem e animal, também é nossa, porque a Frelimo existe através do povo. Frelimo, a sua proveniência.
3: E canzonoi, waipa, o cuca cama. O tonge, nandali e Frelimo, unati usake njira, e kufunza nzero. Yekumalisa nyatwa ninganene kuli anthu. Nakuti Frelimo ndi mbumba, mbumba ndi Frelimo. Tikufuna kuphata basa pabozi, ifemu tikufuna kuphata nkono kuli anthu ale. Ubale onsene udakhala khuma thangwe ya njala. Nakuti wamala kudyerwa ulimi onsene wa munda mwawo. Napinyama pya musita. Tinati tikupangeni kuti pomani utongi usapidziwa. Nasaka njira. Tinati tisasire nzero za kumalisa nyapa nikamene.
6: Este assunto vai ser resolvido. Porque se estamos em paz, queremos que a pessoa possa circular livremente. Nós temos que produzir para termos comida. Por isso queremos tranquilizar as pessoas daqui de Casa da Banana. Que esta preocupação, o governo, o partido, estamos a tratar deste assunto.
3: Ao atoca uma fala, Ambuya Gonçalves Gemus. Nkadamu nyakutumiwa pandale Frelimo, mpaka patabasa muno mprovincia Sofala. Bacheza na mbomba a distrito ya Gorongosa makamaka chisa cha Casa Banana. Kumbukani kuti Mbuya Gonçalves Gemus alipaulendo waku sasanyira tu maguma achikumi na chitatu anafuna chitika provincia ya Nampula chaka chinafuna kuza.
0: Wapikita Pereira Tomé, mbomba ya magwe provincia Tete ndiyo ili zino kumpunga tuera kupungula mikanzo ya kusaka maza kumwa na nchizuzuno alakuchito mabasa kuchimikwa ya kuchimikwa michiko mitwa kati wa inere luwani. Mpango zinafunafi kuwa timizi pano mbwenye kwenye kutete. Tinava nzuzuno mpango za kupangisa kutu nsoko wa planisi ya padwe. Ndiyo unagana kupezwa tuwela kupitiriza na mapika mkati wa mausambola. Mpango zinafunamuazwa na Nzato João Ervista. Masikwa didi.
7: Nsogoleri wa nsoko masinzikiri wa mpira wa planisi ya Mpadwe alikudikira chipezo ya kukwanira kuli mbomba ya chisa cha Mpadwe anya kukomerwa na masinzikiri wa mpira muno provincia ya Tete. Tuhera kupezera mapika anazafuna kuoneka nsogolo kwa ndima maka uno. Kaitano Zuntadi alonga kuti mabasa ama sinzikiri wa mpira pandima idamala amala mwadidi. Kaitano alikufuna chivirano chibozi-bozi, chiende kusogolo tuwera, kuganira chopwa chadidi, azakalembo kumusambola maka anaza. Pakucheza na akwatimpangwa a nyumba ino ya mbepu, alonga kuti na chipezo cha chaka chidamala, antu apeza pia kuanga kakamwe. Mkulu wa nsoka wa planisi ya Mpadwe, alikufuna antu onsene na misoka onsene iguma nye mpamvu tuwera mabasa masenzekero aende nsogolo. Mbativeni kulonga kwachi.
8: Pidi praki no abandone esa ikipa.
7: Chikupemba kuna ale onsene anakomerwa na masenzekero anewa tuwera tipatane manja pakufuna kututusa nsoka wa planisi ya Mpadwe. Tepa tiripa mbutu ya kunensa kakamwe. Bwerani monsene tamala kusasanyika tuwera tuwanese luso.
8: Kondiki mamende a provincia.
7: Kukali kulonga kwa mkulu wa nsoka ya planisi ya Mpadwe. Kupemba chipezo kuna masenzekero ampira. Zwani kuti nsoka wa Mpadwe wawina pondo pa mapika. Amaka uno muno mprovincia ya Tate. Pakufungiswa kwa mapika ankati mwa mprovincia ino. Planisi ya Mpadwe akali na mipako ya kukwana maku mashanu na mitatu. Apale akumarara ana mipako maku mashanu. Adawina pa mbutu ya chiwiri. Maka adamala nsoka wa masenzekero ampira. Wachumana kwenda kapima na mpamvu pakati pa ziko tangwe ya kusowa kubiri. Pa mbutu yao aenda ndi ADC. Akali pa mbutu ya chitatu. Kubulikira muno mzinda wa Tete.
0: Joao Revista Barifikista Pansizi ufemba na pindi maku manai kubigira nkati mwarrado Musambiki munu nsinda wa Klimani ino provincia ya Zambezia. Nzizi nofinefepa sa mpangwa za pakati na pakati vezikala mpangwa za mumbu. Bwerani kofesera rado Musambiki purtanani mpangwa za pakati na pakati painu ziko malangeru mbakala anchisena kupita kwa nsiku makumairi na ibozi ntanda njino ya nyenzi chaka pikpiviri makumawiri na pitantatu. Luwani ya Shibabava provincia Sofala ndiyo ikagumanika ya kusukwala kakamwe nsiku ya Nsabudu tangu ya kufika kwa mitembo makuma wiri na mitatu bikala ya anthu adalowa pa chidengwa cha motokala chidechitika nsiku ya nchinai kuluani ya Zavala ku Inyambani. Abale ashamwali matubwa mpisa ambuto za unamati pabozi na anyakutonga ndiwa lechita kundi pa kwenye kukusukwala kulechitika kuli ubale uzingi wa posto administrativu ya Mushungwe mwenemo ikafika mitokala ikanapakiza mitembo ya anewa abali alatisia akachita ulendo mpaka kuziku ya Afrika Dusul. Ziwana kutimwa iwo andu kumina atantatu ndiwa akali ya kisa cha Shibabava atantatu abuz maluwa ni mawiri awa asofala panagumanika mbumba ya ntengu uzingi bikasaka mabasa akusalaka na mfuma ya pansi kuziku ya Randi. Mwa anewa andu adafa pangozi nei alikugumanika Josie Jimashava mpale wapiaka kumina pifemba pekubalwa akaza mbakala kuchisa cha Mushungwe Nzizuno. Mbali yake Josie Jimashava alikugumanika pakulira na kusukwala kakamwe tangu ya kulowa kwa unoyo mpale akagumanika pakuchita ulendo pamfendo ya chiwiri mpaka ziko ya Afrika Dusul pakusaka makadiri wadidi. Ku provinsi ya Sofala ndiko kunaza mbakulemberwa ntengo wa kututuka wa mapaso bulukira pa umbeimi wa anthu anaza mbazuzumisa mfuma ya pansi mwakukonda kuferana na ntemo. Mazingi mwa mapaso a unoyo uipi ndiyo anaza mbadingi kwa nkati mwa mbuto inatongwa miseru trikulonga tribunali ya Luane ya Gorongoza kwenye kukusofala. Anyamalu antengwa kuingipa mbale aragukumirwa mwene mwa akachita mabasa mabuzibuzi. Nyumba ino ya mpepo yafikira kuchiwa kuti pansumana pasafikira kulemberwa mapaso mafemba amikanzo inachitika kuli mwinch pakuzuzumisa mfuma ya pansi ninga kupa pinya mapya nsanga manyanzaya ya pontu na kutemabure miti ya nsanga. Kuchita mabasa akukulisa kusalaka na mfuma ya pansi mwawipi ndipi binatonywa ninga mikanzo inaoneka mfendo zizingi kwenye kuku nsitu wa Gorongoza panagumanika anango anyakupumbwa mbachita kundi ya kupambazirwa kuti iwo asapita nchivirano na ale na gulisa nyanga za nzo kufukula golidi na pinango pyake. Chapu inasalaka na mabasa akutimisa moto ku provinsi ya Sofala trikulonga nkonde sensapi ndiwo anapangisa mabasa akucheuza mbumba tuweda kutunda mikanzo ya kulodreka kwa anthu na mazi munsinda wa Beira. Pene pipi kuchitika makamaka tangu ya kugumanika memenere na mitizi ya kupumba mazi pontu na kupinza kwa kupisa nanch azinch anthu asasaka mbuto za kutondola mbapita gombe za kusiana siana. Apa iwa kucheuza kuti mbumba ikali mbikita gashu gashu kakamwe pa kufika mbuto zibuzibuzi kugopesa ngozi za mazi. Nenga kulunga kule chita kandive wa sensapi nkati mwanzinda wa Beira Fernando Farias chakufunikira pamfendo ya kutoma ndi kucheuza andu ampisa pizinch anaza mbapita tene zimbuto makamaka apale asikana na anapiana. Fernando Farias azuisa kundi na ngwache kuti iwo ninga mbuto ya basa inatendeza kuombola mbumba pamikanzo ya moto na mazi ya kazika apate ya basa mbuto zibozibozi mbakala ale analuso ya kusambirira nkati mwagombe za Valero na Estoril zile mbuto zinapitwa na mwinch pakuchita mabasa anewa. Zamunu Zambezia zirikulonga kuti nkati mwanzinda unu wa Kilimani ndimo munaonekera kuingipa kakamwe kwa ntengo wa Dodge inaza mbiponywa na akali aunu nzinda buzubozi munu chuwabo. Nkadamo anasokolera mabasa uchesa na kuonera kuchinja kwa makajiri wa kudambo mbwalo mwanzinda kustongereka wa Kilimani Felipe Ribeiro apangisa nyumba ino ya mpepo kote kuingipa kwa nyamvu ibuzibuzi kulikoneka siku zino makamaka tangu ya kutimizirika kwa ntengo wa mbumba munu nzinda wa Kilimani. Utongi wa Luani ya Shindi kunterere kwa ino provinsi ya Zambezia ndiwo unapatisira basa kubiri ya ntengo wa kukwanira pilu piku piwiri ya piku pya metikaish tuwela kumanga muna tubozi unafuna kupaa santaba kuti mbumba ikwanise kuwambuka pankulo wa Tavorini kuposhwa administrativo ya Mikauni. Analongwa ndi mabasa anadikirwa kutomwa Nsumanaino Mbwenye anate kitwe pa ntanda zitatu trikulonga nsiku za kukwanyira Maku Mafemba. Kumangwa kwa Murato unalongwa kunapangisa kupungula nyatwa inagumanika na mbumba makamaka alimi ya Chibale tuwela kufuna poso mbituta bulukira mbuto za ulimi mpaka misika penu kuika pa malonda. Anewa mafala alongwa kuli ino nyumba mpepo na mshtadoro wa Luane ya Shinde Jose da Cruz. Asa kulemba Antonio Barros na Loshi mbane wanapangisa pakwecha nsabudu kulembwa kwa Buki Boze inatula na zina ya Alagurdia Uniolismo Simbolizante. Pwene kukupangiswa pachitika ku Katedral Velha inatula ntusuno na zina ya Centro Cultural Boinsinais peno mbuto inaza mpedinka utambaruke wa senzo za kusiana siana za mpisa. Buki Boze Boze ili kupangisa pisingi pitankano pikaza mapikitwa na babaki Antonio Barros akazuika mbali maso na A. Barros panagumanika pitankano pinapangisa ntizi wa kukutoka kubasa peno pakati pa kuchita senzo za kusiana siana. Sakuimba Zarco Ferreira alonga kuti Buki Boze Boze ili kupangisa nzeru za makaliro akusanzaya kakamwe kuli antu makamaka ale anyakuwerenga. Antonio Barros Jr. hadakwanisa kupirira na Fala Nkabe pakati pa Mwinch mwenemo akalonga pire pidafunziswe na paiwache akagumanika wa kupasa ntsisi kakamwe mbapangisa kuti iya kwanisa kufikisa mapeto ntoto za babache nyakwenda akatwika na A. Barros. Tifungisi na mpango za provinsi ya Tete zinapangisa kuti nkati mwa kumala kwa Nsumana ndipo pata kazikwa mabasa akulinga mafambiro a ulidi Museu Kuluani ya Muwatizi provinsi ya Tete Pyonsene pakutunda kutatalisa nyato ya pidengwa pya Museu. Analongwa ndi mabasa a utongi wa Inere Luani nchiverano na fukwe ya Vulcan inasalaka na mfuma ya pansi pakati pa kupasa chipezo kuli mbumba ulukira pa mabasa anazeo mbachita Luane Inere. Pa kulonga pa unole ntisi mulembe wa utongi wa provinsi ya Tete Krishina Mafumu akeuza mbumba kuti ikale mbichita basopa pa kufamba onto mbitoweza mafambiro amunseu. Kulonga kutachita Krishina Mafumu miseu ndi mbuto ya kufunikira tuwela kupangisa utambaruke wa mazingi mabasa mbwenye. Nkame kufunikira kuti miseu inei ikale mbuto ya kusia antu pa umpawi penu kuchuchisa chiropa Nkabe. Mwaipyo tuwela kupangisa mafambiro au komeki museu apale akukwalira Zane Boss Aluani ya Muwatizi mbanewa alapaswa pipeu pia kufambana pia upa midududu pontu na mapaso kutekenya na midududu inei na unango udidi. Za kufungisa, za kupangisa kuti mapaso akupiringa na mazana manomwe na Maku Mashano anatula na Duati mbanewa anafuna kugawizwa mpaka mapeto wa makauno ku provincia ya Tete. Kene kikipezo ndicho kinafuna kupangisa ntaba wa mbumba pa kukala na dalo pa mundu makamaka ale anatabarusa mabasa au firamau. Mapaso anewa anapembwa na andu akusiana siana mwiwo pa mundu kene pontu na misoka pa kugana kuchita mabasa ninga ulimi pifuyo na mabasa au sozo wa mazi. Kuperekwa kwa mapaso wa Duwate na Longefe kunati kuonese kupezera kusalaka na pyamaso ulidi wakulinga dalo zenezi. Pyenepi pyalongwa na nkadamu na salaka na fukwe na tambarusa ulidi wakudambo unayo ndi Oscar Zalimba. Zenezi zikali mpangwa za pakati na pakati pazikuwa tuna Mosambiki bukira Zambezia Tete na provincia ya Sofala nyakuzimwaza mbakalaine Salimu Tepa mwene mzikupita nsiku Maku Mawiri na Ibozi ndana njino ya Nyenzi chakachino Piku Piwiri Maku Mawiri na Pitantatu. Salana Avesere. Mpangwa za mumbo zifikisa pansisi ufema na pindi Maku Mashano chukulonga vintumora zi 50 minuti shubikira nkati mwa radio Mosambiki muno nzinda wa Kilimani. mbumba ya Magua, província ya Tete, ndiyo ili duze na kupumira nyato ya kufamba misinzo mizinji pa kusaka mazi ya kumwa na njila kuchito mabasa kuchimika mpuno za mazi penu Michigo mbwenye. Tinava timize mpango zenezi mwenemu Liga Sportiva ya Sofala ya ritwa pakuluza na tukulonga pamapika alachitwa nkati mwa senzo ya mpira wa mwendo. Mpango zinafunamwazwa na Nzato Pereira tome kubikira nkati mwa inere provincia ya Sofala.
3: Liga Sportiva panu pa Sofala apichimwa mwanyakwira kufika kutingwachiwiri kuna chimwao kuna aluzao pamapika kumenya mpira na mwendo. Kwenye nsiku ya zuru shindi mingu. Kugumanika mpachita papika na angkonda Black Bull. Kweneko mkupangisa kuti Musa Mbora ulipekati. Watokota. Papindi ya chiwiri ya mapika niganenewa. Mbos nya kupanya mpira na mwendo na chimerwa Daniel. Ndiya dakwanisa kumweswa ndo. Kumukanu kuti Musa Ujmani. Mbos itu mbakala nya kuchita manesu wa Liga Disportiva panu pa Sofala. Apangisa chimwetu mwetu na kusanzaya. Tangwe kutia pali acha kwa nisa kumenya mpira mwakufuniki na masezi kutia luz mbatewe na mafaa.
9: Uma pressão, uma primeira parte de transições com muitas possibilidades de marcar golos. Não conseguimos marcar. É a segunda parte, controlada.
3: Pakutoma pene, tapichima. Tapichima. Pida unefe na pida chitefe na chimwana kumwesando. Nkabe mwaife, liga wakari na liga wachinchino, nkabe siya na chindu. Ndimbozieni, mpwenye tapichimwe. Masezi kuti tapichimwe, takuha antu kusanzaya pangono na kuti apali atu, apangisa kuti mpa kuchenjera miendu, mpwenye tasoa mwai, basieni ndipi na funefe kupangani.
9: Safety possibilidade de marcar gol e fizerem bons jogos. Olha, é mais jogo que a gente pode dizer que também podia-se ganhar. Como a liga anterior teve muitas oportunidades de ganhar jogos, falta de gols.
3: Agora estou a querer falar com o Osman, um cadamo, e a Cuchita Maninés, com a Liga Desportiva para o Passo Fala. Baronga para o Mocosucura Mwene, com o Teplete, mas se você apetimue, a Kwanisa Kupangisa, um passo a Kuziwa, com o Tchengeramento, para o Kupanga Mpirana Mwendo. Banyi fita vambu kuronga kudachita nyakuchita manesu kuliangwanda ABB Nelson Santu. Alonga kuti pida funzao pionsene akwanisa kupipangisa. Masezu kutia wini azindikira kuti panu pabeda apale a Liga Desportiva wa Sofala. Ndiya muna kuchinjera miento. Mbativeno mafala.
10: Dois jogos, seis pontos, três gols marcados, zero sofridos, missão cumprida na beira. Mas estamos em primeiro lugar com mérito.
3: Mapika mawiri ndozi wili. Tawina, sipingono tai, uwera pano pabera uzaka chita mapika na nzinda uno wachivevi. Sipingono pai, kisapangisa kuti ndifiamuna nani. Takomero kakamwe, makurukoto kuri apalianga na kuti apkwanisa kupangisa lusu ya kukumesa ya kuni. Sazaisa kakamwe.
10: Contra Vila Angulos em casa, e depois temos a CAF também, queremos representar bem o país fora de portas. Por isso, parabéns aos meus rapazes, seis pontos, estamos em primeiro.
3: Awa tuwa kalma fara mbuya Nelson Santu. Nye kuchita manejo wangwanda ABB. Mpansanzaya tangwa kuwina kumwesa ndoi boss mbwenye Liga Desportiva Sofala apichimwa.
0: Kupichita nkoma Pereira tome. Tichemele nzatu join revisha na mpangwa za kupangisa kuti mbumba ya Magwe. Kukumanika tene pa nantaba wa mazi kumwa join revisha.
7: Ando kupringana piku ipitandatu wa kudistritu ya Magwe muno provincia ya Tete anati ya zakale na kozo ya kumwa mazi adidi chakachino na tangwe ya kumangiwa kwa Michigo 16. Ipi ndi tangwe ya kuti maka uno andu akumwa mazi adidi akumangiza 20 pa zana pa mbumba ya kukwana piku piwiri 18. Mustadolo wa kudistritu ya Magwe alonga kuti na kupoliwa kwa Michigo miswa nyatwa ya muso wa mazi inamala. Pondu kukazangwa kwa antu na pinyama kuna terera. Pachisanzo maka uno antu kubringana 16 apiwa na pinyama pia nsanga pandawa mazi na mawiri 10 misere. Marlene de Souza aloga kuti mijigo ene imiswa inapoliwa mpisa pinagumanika mkwete mkwete mwansitu wa Parki Nasional ya Magwe. Utongi na pia ungano pia kusia na siana. Alikupezera toera azapoli mijigo 10 kukundi inango zafuna kuchimika michini ya kupereka mazi ya lide akumwa pampisa pishano. Marlene alonga pakwecha kuti utongi uli kuchita umu na umule tuwera anthu akhale na mijigo ya kukwana. Mbativeni kulonga kwachi.
11: Neste momento o distrito está a fazer a requalificação do tanque.
7: Mizizino utongi uli kuchita basa ya kusasanyira tanki ya mazi inapezerwa na chigawiko cha Agasebe pondu pakuchimika mijigo 10 mpisa pishano. Tikudikira kuti anthu anati apume muso wa mazi. Tikuchita chiverano na nsoka wa ungumi. Tepa tikufuna kuika chipendo mbwenye anyakumanga aenda kaona mbuto. Tangwe pana anthu azinji anenda katunga mazi mikulo. Nanji pisakwata kuti pinyama pikazange mbumba. Ife tina chisukwalo pikuluka kamwe. Tirede tuwera kumalisa nyato ya muso wa mazi.
11: Portanto, trabalhar no sentido de termos mais fontes de água para servir a nossa população.
7: Kukhali kulonga kwa Marlene de Souza, mustadolo wa ku distrito ya Magwe, Munontete. Na basa inachitwa tuwera andu azakhale na mazi adidi akumwa. Kubulikira muno mzinda wa Tete ndine João Arvista Masiku adidi.
0: Masiku adidi nkoma João Arvista kubulikira provincia ya Tete. Tifungise na mpangwa na Nzatu Miguel na Pasowa. Zinapangisa kuti muno Sambezia nkabe kusuika na chino tayo kala nsoko wa majaji wa mkuba unatuchite kundi pa mapika Amosa Mbola chaka chinafuna kuza.
1: Ngadamu muno provincia Zambezi wa Fukwen sakana mabasa kulangandira mbasa mzakero ampira kumunyana miendo Mariza Duruzario ndiye anapangiza kuti nsoko wa majaji wa mkuba panango natukule nandu nkabe pa mapika awa tuwera kugandira mbutu pa mapika kutoma nkati mwaziku na Mosambiki Mosambola maka nafuna kuza tangwi kuna kule mberwa ninga muna funikirepio. Mariza Duruzario alunga telepano siku ya dimingu kumala kwa sumana pakumala telepano kwa mapika mbakala akutoma munu provincia ya Zambezia. Telepano adawina ndi majeje wa mkuba. Ziwani kuti Mariza Duruzario alunga telepano pangiza kuti chukulu benepale ngulemberwa ninga muna funikirepio. Tunakulanganira udidi pa mitemo inafunika mkati mwa nsoka unasikana mapika ampira kwa inamendo mkati mwa zikwati na Mosambiki.
12: O recurso eu penso que foi feito pela informação que eu tenho foi chumbado.
1: Apa Mariza Duruzario alukulonga pangiza kuti iwo asapiziwa kuti akwanisa kulemba telepano makamaka mwenye pasu na lembeu penepale tendezwa nkabe ninga muna funikirepio na kuti onseni ule nyakuzuisa mapika ndiye asapiziwa kuti angaponya telepano kulemberwa ndipiri pisabala miseru ikuluka kamwe panango nsoka unatukali kunja kwa masunzekero mabosibosi awa tunakuganira mbutu mapika kutoma angati mwaziku na Mosambiki Mosambola maka nafuna kuzawa kundinango ife tava telepano nkaramu sindikizi wa nsoka wa majiju mkuba ulikira muno provincia ya Zambezia na zina ya Manuel Albino iye alunga telepano
13: ate te uma historia kitamu ya persebeki ya numbao na poli kenke maje uma historia nós já fizemos nossa parte e já trabalhamos bem.
1: Apa Manuel Albino nkaramu sindikizi wa nsoka wa majiju mkuba alikulonga pangiza kuti ndi utatawa iwo alikuva pizinji kakamwe bulikira mbuto za kusiana siana mwenye kuliwo basa yachitwa mpaka kufikira kuwina mapika amuno mprovincia na ipyo alikudikira kutimbana pa mfendo unango tunakulanganira mapika akutoma ngati mwaziku na Mosambiki maka nafuna kuzawa makamaka ndiye Mosambola. Akali mafala Manuel Albino kutuka makamaka na zina ya Dudi iye makala nsindikizi wa nsoka wa majaji mkuba muno provincia ya Zambezia.
0: Basi si mpangano makamaka kuli Joakiro Ndabulikira Tete Rufeba Brisho muno Zambezia na ine Salimu Tepa. Salani mafumumwe.
14: Mhango kwa zapakati padziko.
15: Utabaruku wa mfuma ya mpisa, utonge, mbinga pinga na kusaka makaliwa dide.
0: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mama provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena, Nsiku Zonseni, kutomera Nzizi, Ufemba na Mapindi Kumi ya Kumatsiku. Tarina Nzizi Kumi wakubanga na waya vani mpango na nzatu Vitor Rufino.
16: Presidente da República, Daniel Chapo, anuncia a descoberta de novas áreas com petróleo e gás nas províncias da Zambézia, Sofala, Nampula e Inhambane. Daniel Chapo fez o anúncio esta segunda-feira na cidade brasileira do Rio de Janeiro, na sessão de abertura do Fórum Internacional de Petróleo e Gás.
17: A bacia de Moçambique, onde se localizam os campos de Pande, estamos a explorar o gás. O campo de Temane, onde estamos a explorar o gás, há mais de 20 anos. Inhassoro e Búzios. É comprovadamente petrolífera e continua a oferecer oportunidades de avaliação de novos prospectos. Angoche, em Nampula, o Delta do Zambeze, Save e outras áreas onshore e offshore apresentam diferentes graus de maturidade exploratória. Alguns contam já com informação de poços e estudos técnicos realizados. Estamos a preparar uma nova fase de oferta de áreas para pesquisa e exploração, apoiada em informação geológica mais robusta e num quadro regulatório modernizado.
16: Presidente da República, intervindo na qualidade de orador principal no painel sobre novas fronteiras energéticas da África Austral, no Fórum Internacional de Petróleo e Gás que decorreu no Rio de Janeiro, Brasil. É pela primeira vez que um chefe do Estado africano participa deste fórum na qualidade de orador principal. Um incêndio de grandes proporções consumiu esta segunda-feira mais de 3 mil sacos de resina, uma substância altamente inflamável depositada nas instalações da estação ferroviária de Lixinga, no Niassa. As chamas destruíram também uma linha de distribuição de corrente elétrica que atravessa aquele local e danificaram habitações nas imediações. O porta-voz do Serviço Nacional de Salvação Pública no Niassa, Ernesto Matini, informou que decorrem trabalhos de perícia para determinar as reais causas e os prejuízos provocados pelo incêndio.
18: Em termos das causas, assim como dos prejuízos, ainda é prematuro neste momento para podermos avançar, mas o que importa referir neste momento é que as chamas já foram controladas.
16: Para além dos serviços de salvação pública, foram mobilizados para debelar o incêndio os bombeiros dos aeroportos de Moçambique e da Grand Resource, uma empresa do ramo agroflorestal. O Tribunal Supremo indeferiu o pedido do político Venâncio Mondlane para a transmissão em direto do seu julgamento, remarcado para o dia 17 de novembro próximo. O porta-voz do Tribunal Supremo disse esta segunda-feira em Maputo que será proibido fazer o registro de som e imagens durante o julgamento e os jornalistas vão acompanhar as audiências fazendo apenas o registro escrito. Pedro Nhatitima anotou que o Tribunal Supremo reconhece o princípio legal da publicidade e do direito à informação, que não são absolutos.
19: Este princípio da publicidade e do direito à informação não é absoluto. Deve a sua aplicação ter em conta outros aspectos e daí decidir-se o que é que deve prevalecer. Refiro-me à questão da moralidade, à questão securitária e à questão também da lisura do próprio processo. Portanto, é importante que o decurso ou a publicidade do julgamento não ponha em causa a lisura do próprio processo.
16: O porta-voz do Tribunal Supremo disse ainda que foram identificados perigos que podem pôr em causa o princípio da presunção de inocência, intimidação e condicionamento de testemunhas. O ministro da Saúde prestou assistência médica a uma cidadã norte-americana que apresentou uma emergência de saúde durante um voo dos transportes aéreos portugueses TAP, que saiu de Lisboa com destino a Nova Iorque. O CNIS acedeu prontamente à solicitação da tripulação, que procurava entre os passageiros um médico para prestar assistência à cidadã. O ministro da Saúde explicou que, após avaliar a paciente, realizou os procedimentos médicos necessários, recorrendo ao material disponível na mala de emergência da aeronave, fato que permitiu controlar a situação e estabilizar a passageira.
20: E a vantagem é de ser moçambicano, de ter trabalhado no nosso país. Não havia muita coisa ali, mas graças a Deus conseguimos organizar o essencial e fiz uma intervenção a bordo. Nestas situações em que há uma hemorragia, um sangramento intenso pelo nariz, há o primeiro passo, que é fazer o chamado tamponamento. Então eu fiz este tamponamento no nariz e durante 15, 20 minutos ficamos a controlar a senhora e a senhora ficou muito bem, o sangramento parou, controlamos os sinais vitais e é um ato de humanismo, de amor, é um ato de proximidade, né? E nós conseguimos fazer e dar e doar aquele conhecimento que Deus nos capacitou, conseguimos doar as nossas mãos e salvar uma vida, e isto nos orgulha como moçambicanos.
16: O CNIC faz parte da delegação moçambicana que vai participar na 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos da América. Na atualidade internacional, polícia sul-africana anuncia a detenção de 3 suspeitos da série de assassinatos de mulheres no município de Ekurhuleni. Trata-se de 2 mulheres e 1 homem que foram detidos em conexão com o assassinato de uma mulher na semana passada, numa altura em que a África do Sul investiga casos de feminicídio de mulheres com idades compreendidas entre 20 e 30 anos nos últimos 2 meses. No entanto, os investigadores não ligaram os suspeitos aos outros assassinatos. O corpo da 10ª mulher assassinada foi encontrado na tarde de domingo no bairro de Soweto, na região metropolitana de Joanesburgo. Fechamos com as temperaturas máximas previstas para esta terça-feira. Tete, 34 graus centígrados, Quilimane e Nampula, 31, Beira e Pemba, 30, Maputo, Xai-Xai, Inhambane e Vilanculo, 28, Ximui e Lixinga, 27. Apresentamos as notícias a esta hora, as próximas, às 23 horas e 30 minutos, no último jornal.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Bamala kuva mphango abulikira kusinde Maputo mwana mutina nsese ufemba tilonge nsese kumi na mapindi manomi 22 horas e 7 minutos kubikira kati mwa nyumba chini mpepo ya nsinda wa Kilimane. Nsese unafunefe kupaka nyimbo za kusiana siana mbati keze sambumba ile nijitakundi ya kuputa na mabasatu mkati mwa nsiku ya lero. Chwana kuti ni ibozi nsiku ya basa, nsiku ya ganyo, zikupita tene pa nsiku makubaili na ibozi ntana njino ya nyenzi. Chaka chino piku piwiri makumawiri na pitantatu. Mwenemu chaka chilikuenda pangono na pangono kumapeto. Asena solongo kuti mafefi ya sabwela mpanza. Tumani utambaru kwa pangono na kuimba kwa Ankonde Arkipela.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tridansese, como na voz, pelo 23 horas, porque na carta, uma mitina, a nyumba, um pepo, bono, zinda, o aquele imã, o anguero, bacala, anquicena. Tonsene, kungaja, sa pemba, kuti, tongai, que agora, kuti passa, maganizo, adidi, kuti passa, zero, adidi, kuti passa, jacuja, kuti passa, mbuto, ya kugona, kuti passa, macadiro, adidi, kuti de quando, gunenseca, seco, nan, seco. Tonsene, kuti tinga pemba, e em tongai, cabacene, pinaconisa, kuti pesa, kakamwe mwenye bulikila manje mwa mwana cheche surai.